Follow me. Sababurate. Anya kata. Una wabuamea. Dawe na watete. Upe nyo sewa ni kia watafuka. Awane ni wahunu.

ya ma ya ma luwa. Hey, bidia men sesa. Wa awana. Osu, eka. Bete te meni Yesu Kristo doy mu. Davida. Yesi gina afeni wenya mina mewurate. Wenya mena ni mena ya ma ye. And pay. Praise the Lord. Osumi yawe awanya yi. Oh, osumeka wenya wo.

Yesu Kristo de ne mmoja atwam ti ti su kra Minia Owurade be wuma ayeye o wuma ayeye Mayan salini afie ho ma Kristo Ahini ya Kristo ne ba wo Ahini ya Kristo ne ba

Kwame nam yesom mi baza mi wona mi baza mi jano ayame yom sauri tianyu mi na tumi bi ni udi asia sa tumi ni yesu ma jan kanenim sa tumi ni yesu ma jan kwame shefo sa won tianyu mi na tchi wa bi koswa yesu kristo wa kini ja ewa nyum ni mo nyum ni mo tumi ni impani shefo Mi baza mi siano malaika base ayandala ma desinami kesa katori

Okura bansiri, okura boduya, okura motoku maybe. Ya wanya ni dasu se. Afede wanya bambofu apa pepi. Afe eba ne sayi no defu a owosi ka pepi a sitam pepi a tre wa fesu e shia fare mfu ono. Utumi wumpetu ya.